0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Radiotopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
3: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
3: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det å tegne abonnementer.
3: Vet du hva? Det så viktig.
2: Og det gir så mening.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp, jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret, men det ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
3: Ingen steder, den bare funker ikke. Det liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteren er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det jo bare verdens største knapp. Det bare trykk her, og så du i gang med treningen.
3: Ja, så du i gang. Jeg i gang.

0: Idag så är det en helt speciell dag för väldigt väldigt många. Ja. Det är nämligen första skoledag.
1: Oh, idag är dagen du tar på dig den lite för stora säcken som du har fyllt med penale. Idag har tvillingarna mina.
0: Altså, første skoledag. Tantebarna dine.
1: Ja.
0: Ah, så gøy.
1: Mine nevøer skal første dag på skolen, og de hadde fått penal allerede til jul. Så de gledet seg veldig til å kunne bruke penale. Det skulle de fortelle meg i sommer.
0: Det er jo liksom hvordan man gleder seg. Nå er vi jo på de som begynner på skolen første gang. Dette gjelder jo ikke deg som skal begynne i 9. klasse, for det er ikke entusiasmen like voldsom. Men de å begynne på skolen første skoledag i første klasse, det er jo helt spesielt. Jeg har to døtre selv, og særlig hun minste, lillesøsteren, som hadde gått da i 3 år og sett opp til storesøsteren sin, som hadde gått på skolen og pakket ransel og vært på SFO og på bursdagsfester hos skolevenner og lært ting og fortalte masse spennende ting fra skolen. Altså, den spenningen som hun kjente på den dagen, du ser liksom utenpå henne hvordan hun bare gleder seg og nervøs og alle følelsene koker samtidig. Og så det jo da, når de kommer liksom det store øyeblikket, står i en ring rundt, og lærerne står i midten, og så skal gå opp og hilse på lærerne, og hvordan da, du ser liksom disse små skrittene til seksåringen, bare tasser opp og ser litt ned i bakken, og bare, hei frøken, god morgen, jeg heter Lea.
1: Det er veldig koselig. Jeg ser på meg at Luca og Louis skal ut og gjøre det i dag. Og så synes jeg også det liksom koselig, fordi når du begynner på skolen så får du med deg ting hjem. Det var jo det som var så stort. Du fikk med deg en skrivebok, du fikk med deg en lesebok, ting du liksom skulle ha med hjem fra. Det er jo ikke sånn som du får i barnehagen, ikke sant? Det er helt nytt det, at du endelig skal få lov til å gjøre oppgavene sånn som din storesøsken holder på med.

0: den teite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter og nye brennheite spørsmål. Premien som vanlig en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Og ukas første deltaker, du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Laila,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Jessheim.
1: Ja, Jessheim, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
3: Hva det siste du googlet, Laila?
2: Valutakurser.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Det tror jeg må ha vært Eldar Ågan for 40 år siden.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Jeg kommer aldri til å bli kjendis.
3: Nei, men jeg må ha en grunn, da.
2: Hvorfor?

0: Ja, det kan være like dumt.
1: Nå snarbe holdbarhetsdatoen på knekkebrødet ditt, da.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg fornyer jo sånn stort sett en gang I måneden, for jeg spiser opp I mellomtiden. Ja.
2: Du høres ut som sånn jeg driver med mitt beredskapslager også. Spiser opp og drikker opp, så det blir jo aldri, blir aldri noen lager.
0: Nei, det liksom, jeg har det der, så det varer en måned av gangen.
1: Du har vært flink I dag og svart på en haug med spørsmål, og når vi teller opp, så kommer vi til... Åtte svar fra deg, Laila.
0: Det var ikke så bra.
1: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg imponerende.
0: Ja,
1: du, ha en fortsatt nydelig dag, da.
0: Ja, takk I like måte.
1: Ha det bra, Laila, og så det muligheter for å utfordre å bli med I morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

seg på et kvarter som man arbeidsest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

Det er et par velkjente navn på dagens liste over bursdagsjubilanter. Det er iblant et par godt kjente skuespillere, vil jeg trygt si. Og også et par kjente artister. Det er iblant en vi kjenner godt til her på P8-pop. Hvem disse er, skal vi ta et nærmere skikk på om 10 minutters tid etter Boy Meets Girl og George Michael.

0: du har tatt en sipline, og da gjerne i skogsområder, så er det spesielt en ting man bør unngå. Du har kanskje lært det. Det har Ellen også nå gjort når hun gjorde dette i helga.
1: Jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn... Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket i det jeg flyr rett inn i en fluesverm med munnen åpen? Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 fluer. Jeg trodde ikke, det var sånn små fluer, og jeg bare må bare begynne å spytte liksom, og jeg har fluer overalt. Jeg merker det, det er svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nøvønnen min ser på meg og bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Så mitt, ja, andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
2: Aldri zipline med åpen munn.
1: Nei, det er så dårlig det.
0: Jeg har vel kanskje opplevd det når man har syklet, og tenker jeg, ja, i hvert fall gjort det. Det er ikke noe behagelig. Fluer i munnen. Nei, nei.